0: Duk, bala sedang yang kini ke skim kata hau senem araja katsan. Kakum ke jengsok tu ke jompi.
1: Ngiyo isya baka don kata ka jengkiyo kini ki nong seng kam la jong mo ki entrepreneurs kita. Tamba kadon ru kata ka jeng mdei ya ka jeng duko aro nganum ong ya ka jeng duko andai ka jeng sungo ba kani ka luon ki piki ailing ba ka mudra skim dei kadon south liki classifications south liki jan kadon ka bapo san po ka jan bat ki bakam he tonga non da batai benya ndai ka ega bang amun ong galong ba babun o india bat hapo jalla jungi ki shim ya ka tu ka bapo ka shilak ki babun tam namar ba lada phi kwa ega bakam he ka bot ki buon ki conditions ki lang buon ka ba buon ki pat ba ki mla te shupen chong nia gom nia ken lada ka wei ka utu la ni ka wei ka scooty mo pin le delivery la ni pin kamai ka shong dor kum ba shilak shiteng arlang tiki phi ai tang shilang ta kamut ki haban behi kataka basa te ka duna than ki ong te ka wei pat ka long ba ha ka jingsi yi mai mo ka jingsi yi mai ka long ba ka bang te ka od be man man ubna thik thik ti bita ka ba ka jing ka mai jung ki ka long shipen ai ting ting ki yo khambun ting ting ki duna te kam ya hap te la da ha ka banai ka ba ki duna kam kamut kalak ta ba ha ka jing im juki te jing mut jong ka long ba khampen long flexible no yaka open limit ikini ki class ki ba you know kham ai khambun no long yaki ta ki jing without conditions ken ki conditions nang ta bat ka ngai ihi ba ki dan hi kata ka jing mentoi sha kham ta mi kini ki ba sang ki seng ki dukan ki sang ban tama ka jing thmu hi la ra ki de ki entrepreneur sing ki kwa ban i ba ki trei om tang kini ki kam dukan mar ha ri jong i tingi is blabun palat ki ta ki nong di dukan kani kam add value to the product ka gsdp ka jong i kam add value ten rei la ra ki seng ni kam la jong gup ki karkhana ban china jing china la ni ki pinya ki kam long kum ki delivery e ki tu ki rap ba ki rap ya ka gsdp ka jong i te ka wan ra ka kajing bha mo ya baro ka roi ka pai roi ka po ka jala ken te ngatrai tang kita ki issues ngatrai haban address haban ya rap ken ka sarkar ne kedika ka scheme ka ba bha ka ba don ki jingman to shi po ni ki priyo ki jongi
0: ti dang don bi ke ta ki kam ngim ong ki jing to ko tri kam ta ba kin de ki ta ki limitations ki don ni ba ban jong ni phai sha ka connectivity na ma ke ke ek ek ba kong san e ong ta ka jala ka jongi hin re abar ka ki states ni ha po ka north east but ka jing pinya so ka bla nang ki ni I do ani ka thanch de la mingi hadu manta ba ka megalia kam lai na kane te ka rel ni tip kata ka goods train ani kata ka rel kit mar ka baning kong e ka lawan poi ha meghalia house name 8000 ar phosan ka ni kala play la ka khai pateng ka jing tre kam ha ka yo ka kot bat ka jing de ye ki mar ki mata phila ni thu ye ki nong sngap ki jungi ki ka tu ka ni ki jing man to ki ba ka than ka la ban yo ha ba ni pin he but ban bay tin ka shu shu ha ki lin tirel ba ki airports ki jungi
2: ma kan mao हवारजार खल आर अरजार खल लाय अगतु किसनम गिबा गवे गिना कि स्कीम गिबा हे दु हमेगला मका श्लोंग तुरा डबल लेन रोड गबलावन रा दो चीफ मिनिस्टर बरेम डॉक्टर मुकुल शर्मा मकन माव तु दे स्कीम गब हे दु गबा गा कन माव कुमु नथो खबर गबवान हा गजला हरदियन जों गतु हरदियन दलावन गने ग गवर्नमेंट जों का मेगला डेमोक्रेटिक अलायंस हमेगला बट का एनडीए हा दिल्ली माई इशू शु बा ka jingthmu bar jing angnu chogani ka sarkar ka dei hi ban kantiu ya ka roi ka par lingba ki connectivity connectivity omdei tang ba yak pan pan he ik surok ban pan bun ban pan suk ik brew ban pan kit jing kit rei new iru ba ka economy ka depend ru ha ka jing wan jing ki railways ka jing no chong ki leng sun ki ba he be ta ki goods train la ne ki big passenger airlines kan ते नि शेमबा हागलियांग सुरक हा जला मेगला होत निला नंग किउ सफ्रंग निला इगन कि किजिंग त्रै किबा कि स्कीम किबा कि जात फुकु जात बट कि सुरक पिन इ सुरक मंतांग थ्राइ पिन दै कि प्रलोक किबा लेकलंग का जला हा कि नॉट इज कमतम इन शेमबा जला मेगला का ला किउ कम स्टेट सिशा हा कने वे दै बट का सुरक हा वे दै बट केरोल वेस कि डन कि इश्यूज कि डन कि हिकफ्स मो बा निओंग निला बनोंग किबा का सरकार का हाब ही बने थेर बन पंटिकना बा कि जिंग तियंग कि जिंग आर्ता तियंग जोंगी ब्रियो जोंगी पाइट बा डन हाडू मंतारू या कि जिंग वान जोंगी रेलवेज कनी का लखता शिशा या का रोय का पार या इकोनॉमिक ग्रोथ बट या खमतम या बडे बट का जिंग क्यू डोर कि मर बाम मर दी बट किवे किवे दे कि बा डिपेंड हा का जिंग ला बन ट्रांसपोर्ट लंग बा जोंग का रेलवेज हाई बडे बट का एयरपोर्ट्स pinalecha ki tourist spots ki prepare prepare for the lambing la khamtama po khasi giant hills nishamba more than half jongki kali ki ba one kid ki tourist ki dei na assam but hagawe dei but kini ka results na ne ka ek ba plong ye